0: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ne vjeruj mi noćas, svaku

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
1: Politički marketing. Samo na Hit FM radiju.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto.